0: Hold my hand, sang Jess Glynn. Det hyggelig vi får inn meldinger, små kommentarer underveis. Dette et samarbeidsprogram mellom oss og dere. Morten har behov for å skrive at han har en voldsom hårvekst, komma, på hodet. Bare så vi ser for oss det. Stolt av det. Tykt og langt. Ja.
1: Så det Jorunn som skriver, mange kvinner som opplever hårtapp, det sårt. Takk for et kjempegodt program.
0: Og nå høres det ut som det sesong for hårtapp,
1: ja. Men det det ikke. Det var jo bare for de som har slått på radio nå, jeg fortalte da om at jeg måtte fjerne såpass mye hår på bryst og mage, og jeg sa også at skalla menn har ikke noe å skamme seg over, men at de får for mye fokus.
0: Ja, det mening, for det sesong for synsing og meninger, det det mye av rundt omkring.
1: Jeg ville bare si til Jorunn, selvfølgelig det mange kvinner som opplever hårtapp som sårt, men jeg snakket om skalla mann. Mann, ja. De må klare det. Ja.
0: Vi har også fått inn en melding her fra Åse Johanne. Hun synes det var veldig, hun mener at det å ikke si hjertelig velkommen er en god ting. At vi begynte sendingen på en litt annen måte. Det hyggelig. Og så synes hun at vi en fryd å høre på.
1: Så hyggelig.
0: Ja, veldig, veldig hyggelig. Og fryd er jo sånn, det er en sånn gåsudaktig. Ja,
1: så sitrende følelse.
0: Og se Johanna, at vi får til en sånn sitrende følelse med såpass avstand til deg, så blir det allikevel nært. Det godt gjort, for å være litt beskjeden. Det godt gjort.
1: Vet du, så jeg bare klapper meg på skuldra.
0: Ja, sånn, ja. Ta det til deg. Ok, jeg synes ofte det vanskelig å mene ting. Om store saker, så kan jeg si sånn, jeg hører hva du sier, da mener jeg det samme som deg, så får jeg motparten der. Ja, men det jo noe klokt der også. Men en ting jeg virkelig mener, som sånn, dette mener jeg, det at kommuner, norske kommuner, burde gått flere runder før de velger offisielt slagord. Det er min brandfakkel. For her har det vært et møte antageligvis i flere kommuner, hvor hva med dette? Ja, vi går for det, og så trykker de opp plansje, papirlapper, setter det på banner foran kommunehuset, og så funker det bare så passe. Jeg skal lese opp noen.
1: Ja, for jeg tror også det er en ganske kjedelig øvelse, så la oss si at du ber, la oss si at du ber 20 stykker, da. Nå skal vi finne på navn til kommunen. Og så la oss si du har vært en time, da, så drikker du kaffe og spiser de der hvetebollene som fester seg til kommunen. Og så du lei. Så da
0: du
1: bare,
0: vil du hjem.
1: Da vil du hjem. Så da du bare, ok, vi bare går for det.
0: Og så det kanskje ikke de største kreative hodene som var på det møtet.
1: Nei.
0: Jeg jobber med økonomi. Jeg kan ikke komme opp med slagord.
1: Jeg skal ikke lage slagord.
0: Ok, du klar?
1: Jeg klar.
0: Vi begynner med Tønsberg. Sommerbyen. De har slagordet «Der barn ler». Det jo urovekkende spesifikt. Altså, hva gjør barna i Sandefjord? Jeg vet ikke med dere, men her ler de.
1: Her ler de.
0: Og også, det jo fraværende at, men voksne derimot, ikke så gøy for voksne i Tønsberg, men det der barn ler.
1: Altså. De voksne er deprimerte.
0: Ja. Og så har vi Hammerfest, som har et ekstremt intimt kommuneslagord. Vit at jeg elsker deg.
1: Det er veldig ekkelt, nesten.
0: Altså, andre sier sånn, kom til oss, her får du næringslokaler, og så Hammerfest går rett liksom i emosjonell binding. Men uansett, altså, vit at jeg elsker deg.
1: Jeg føler at
0: det er løsningen på alt, og det det jo ikke Hammerfest.
1: Nei, og jeg føler altså, med det så det noe viskende. Det jo ikke sånn, vit at jeg elsker deg. Det sånn viskende inne i øret.
0: Ja.
1: Vit at jeg elsker deg.
0: Og så det jo vanskelig å flytte derfra, da. For sånn, jeg tenker kanskje vi skal prøve Tromsø, og så kommer Hammerfest, vit at jeg elsker deg. Så får du dårlig samvittighet for Hammerfest. Veldig rart. Froland har enkelt og greit 2 pluss 2 er lik 5, minst.
1: Hæ? Det er galskap.
0: De har tatt et aktivt standpunkt mot matematikk. Jeg skjønner ikke. Altså,
1: 2 pluss 2 er lik 5, minst. Enkelt og greit.
0: Det er jo kjempefeil.
1: Det er feil.
0: Men det kanskje sånn de løser ting, da, men det feil. Ja, det Men det i hvert fall å tenke utenfor boksen da. Jevnaker, hør på denne, fra rock til rullator.
1: Oi.
0: Hele livsløpet i to ord, det.
1: Ja, for det som skjedde på det møtet der, var at det var, ikke sant, de skulle lage slagordet, og så var det en gjeng, og så var det kanskje de to som drev med motorsykkel, de satt igjen, og som hører på blues, og de bare, hei, kanskje begynte å drikke litt til og med, og så bare, dø! Hva om vi bare sier fra rock til rullator, ja. Og så bare låser du døra, så går det.
0: Ja, så det liksom, rocken sånn, da kommer det liksom med frisk mot 22 år, og så det liksom hopp over alt det andre i livet.
1: Ja.
0: Det bare liksom rocken der, og så tar vi vare på rullatoren.
1: Ja.
0: Hva dere holder på å surre med der, det kan vi ikke ta ansvar for. Det blir bare en fra der. Alvdal, de skal gjøre en liten tongue twister. Det skal ikke være kort og greit. Det er nemlig der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring.
1: Altså, den setningen har sannsynligvis vært veldig mye lengre også, vet du. Ja, ja. Så de var kjempefornøyde at de liksom landet der.
0: Vi må koke det ned, vi ja. Må koke det ned.
1: Altså, litt novelle. Den,
0: så i Alvdal så finnes det tydeligvis ikke problemer, det vet, men det vet jeg at dere har, har hatt og har. Har bare, altså, men der er det bare oppgave med ulik vanskelighetsgrad. Så det er, ingenting er mulig. Og så, Ringebu. Det er lov å lykkes! Det er også gøy at man har gått rundt og ventet på kommunal godkjenning, bare, men hva hvis det er. Det, men det er lov å gjøre det bra her. Veldig mange gjør det dårlig, men det er faktisk lov. Og så har vi, skal vi se her.
1: Jeg synes Levanger er ganske fin da.
0: Ja, Levanger. Triveligste i Trøndelag.
1: Ja, fordi Trøndelag i seg selv er ikke noe trivelig, men dette er det triveligste stedet i Trøndelag.
0: Ja, det er det du sier. Ja, det er jo ikke trivelig, men vi er triveligst. Hvis noe er trivelig, så er det i hvert fall her da. Jeg lurer på hvordan de har dokumentert det også. Etnedal, minst og best. Det er jo som en liten mann som kommer inn på pub og sier sånn, men jeg er i hvert fall ekstremt sterk. Ja da, ta den øl. Det går fint.
1: Du er 1,40.
0: Ja. Og så er det Farsund. Kysten er klar. Jeg lurer på hva den er. Det er veldig sånn spionspråk. Altså, kysten er klar. Det er sånn, kom hit med narkotikaen deres.
1: Ja, ja.
0: For det er...
1: Før jeg åpner opp døra.
0: Jeg tror de tenkte sånn, kysten er klar, og fremtid og masse fine
1: sultstoler.
0: Ja. Men kysten er klar, det er spionspråk.
1: Det er smugling.
0: Det er smugling. Gol har ikke et slagord, men de har mer en avtale. Men se oss på Gol! Og det er ikke noe argumentasjon, hvorfor skal jeg til Gol? Nei, det er bare, det tar vi når du kommer. Vi se oss der, så ser vi på hva som skjer. Og så er det Harstad som kommer også med påstand attraktiv hele livet. Nekter å anerkjenne vanskelig pubertet mellom 13 og 16, hvor man kanskje har litt dårlig selvbild og sånt. Nei, attraktiv hele livet, fra vugge til grav. Sånn er det her. Så jeg tenker,
1: ta en runde.
0: Kjære kommuner, og også helt på tampen, Koskenkorva. Et vodka-merke fra Finland.
1: Yeah.
0: Burde også ta en runde, vet du hva slagordet til Koskenkorva er?
1: Nei.
0: From a village. Det er fra bygda. Sånn, det er alt du trenger å vite.

0: Det var Violet Road som har laget et slagord de også, som de har brukt som titel, A Piece of Paradise. Jeg gikk jo gjennom kommunen, altså ulike kommuners slagord, rett før Violet Road, og så glemte jeg selvfølgelig å si da Hammerfest, hvorfor de har slagordet «Vit at jeg elsker deg», det er jo låta til Unit 5 som kommer fra Hammerfest. Ja, så de tok og rippet den, og brukte den da på plakat.
1: Og det er mange av dere som sier der ute, så vi har fått høre det.
0: Det er det veldig mange,
1: mange som sier.
0: Ja, ja, fordi at alle de som vet det, ja, de får behov for å si det.
1: Ja, men det er veldig bra da.
0: Mm-hmm. Det er meningen.
1: Da er dere på. Jørn skriver, jeg har snakket litt om å fjerne kroppsår. Han sier, Kåre Magnus, du må ønske deg Philips One Blade Jul. Den er morsom å bruke på hele skrøtten. Jeg søkte den opp. Der står det til ansikts- og kroppspleie. Så den kan sikkert bare, det er en plenklipp, eller?
0: Altså, det er en slags Rolls-Royce-variant som du kan la gli over hudens
1: kriker og krukker.
0: Hudens kriker og krukker, ja. Og så får piggsveis over hele det, eller blir det helt glatt, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg får vente å se til romhjulssendingen da, for å høre hvordan det gikk, når den skal ligge under tre i år.
1: Ja, om jeg må stå og holde den sendingen, eller sitte, hvis jeg skal ha en radiosending rundt i tider.
0: Vi får se da.
1: Du snakker om slagord.

0: Litt fett kjøkken.
1: Ja, det norske alle rette kult kjøkken.
0: Hva mener du om det, Corvallis?
1: Nei, det mener jeg jo feil. Man kan jo diskutere om alle har rett til kjøkken.
0: Ja, for det mener jeg jo at et sted å holde på, lage varm mat, og også kanskje ha ting som fortjener å være kalde, det tenker jeg at folk fortjener
1: altså,
0: å ha rett på.
1: Selv min argeste fiende har rett på kjøkken, et sted å lage mat, men har for eksempel nynazist rett til fett kjøkken?
0: Må det være så fett?
1: Har nynazist rett til fettkjøkken? Å nei, ja, du har nynazist, ja. Ja, ja, men slapp av, du har også rett til fettkjøkken. Nei, du har ikke det. Du har rett til kokeplate.
0: Alle har rett til fettkjøkken. Ja, ja. Nei, men det jeg jo veldig uenig i.
1: Helt uenig.
0: Og også, faktisk, studenter, jeg mener at man skal, som student, så skal man være innom et dårlig kjøkken. Man skal ikke gå rett til fettkjøkken når man flytter hjemmefra. Man skal lage nudler der.
1: Ja, ja, ja. Altså, student har bare rett til sånn der mobil kokeplate.
0: Ja.
1: Jeg var innom IKEA før jeg skulle se etter en sofa, og der så jeg noen sånne bitte små studentkjøkkener, og det jo knapt et kjøkken. Altså du har to plater, og så har du kanskje en bitteliten kopp til å sette en sleiv i, kanskje bare en sleiv også, for den såpass liten.
0: Bittelite kjøleskap med plass til to Pepsi Max.
1: To Pepsi, og så har du kanskje en krok, for du kan ha ett kjøkkenåkle.
0: Det kan du ha rett på.
1: Men du har ikke rett mer.
0: Nei, ikke et fett kjøkken.
1: Nei.
0: Men det norske, altså Kvikk finnes jo her i Norge også, bruker de det samme slagordet?
1: Ja, det rett til et kult kjøkken. Men igjen, nynazist har ikke rett til kult kjøkken.

0: Til Selvik Våg var det som ga deg Indi 11 minutter over 4 denne lørdag ettermiddagen. Folk har, det renner inn med fine ting som du har vært og letet fram I kjøkkenskapet. Tenkte premien kan være at hvis du har lyst da, så skal du få lov til å være musikksjef her I NRK P1 en liten bit denne timen her.
1: Ja, for vi tenker hvilken sang vil du at vi skal spille I slutten av den timen her?
0: Og da, tror du eller ei, men det faktisk, ja, det den internasjonale, det finnes jo så mange forskjellige dager,
1: ja, ja.
0: Og den her litt artig, det var de for vi tok med. Det den internasjonale sjokolademilkshake-dagen I dag.
1: Ja.
0: Det visste du ikke.
1: Det visste jeg ikke før jeg fant ut det her I går. Og kanskje du glad I milkshake egentlig?
0: Ja da.
1: Eller,
0: ja. Jeg husker når jeg var liten da, så var det sånne her som du kunne kjøpe noe I et eller annet sånn plast, så du skulle riste I 20 sekunder.
1: Ja.
0: Og da var det banansmak og jordbærsmak og sjokoladesmak.
1: Ja, hvilken var best, synes du?
0: Ja, hva var det, tror du? Jeg vet ikke helt om jeg ble forelsket I den bananen, men det den hukser best da.
1: Ja, men sjokolade jo godt.
0: Dette var sånn, disse her 9. klassingene på min, I Lavik, på ungdomsskole, de solgte varer, sikkert for å tjene penger til en skoletur da, eller noe,
1: ja.
0: Til jeg også var litt yngre, og de solgte mellom andre da, denne her milkshaken.
1: Wow, det var
0: Så det gikk unna på den. Men du, det var ikke det vi skulle snakke om.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nå roter vi oss vekk, men grunnen til at vi snakker om sjokolademilkshake, det kan må du ha for å lage sjokolademilkshake.
1: Ja, da må du ha is,
0: ja,
1: og melk,
0: Melk må vi ha.
1: Ja, melk, ja. Og så må du vel ha sjokolade da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og vi putter melk og sjokolade inn I forskjellige låter her. Dette låter som handler litt om melk eller sjokolade, og det derfor vi har plukket det ut. Men du skal få lov til å velge hva for en låt vi skal spille I dag. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol. Det enten klassiker No Milk Today, eller det Roxette's Milk and Toast and Honey.

0: Du, jeg kommer fra et program på P1 som heter Lørdagsliv. Jeg lurer på hva slags planer dere har i dag.
1: Vi skal kjøpe ny TV, kanskje.
0: Ja. Har dere kikket litt så dere vet litt hva dere ser etter, eller?
1: Ja, det er et litt stort TV. Ja. Men ikke sånn gigantisk, da.
0: Hva slags størrelse tenker dere?
2: 50-55 tommer.
0: Ja, ja. Det er ganske stort, det da.
1: Jeg tror det er lite, jeg får holde til mange andre.
0: Hva dere har nå, da?
2: Ja, det er 50. Ja, men, det tok vi på hytten, så nå skal vi kjøpe et nytt hjemme.
0: Ja. Og når dere kommer hjem og skal skru det opp og sette det opp, hva skal dere se på da?
2: Det er jo først og fremst nyheter. Ja. Og på fredag og lørdagskveldene så er det kanskje en serie. Ja.
0: Lykke til da!
1: Jo, takk
0: for det. Men dere kommer jo gående, får dere med dere den TV-en?
1: Jeg tar noen av med deg. Nei da.
3: Vi må gå til optikk, fordi vi må skifte brillene til ham, og det er hovedplan for i dag.
0: Og hvorfor må dere skifte briller?
3: Fordi det er ødelagt glass her. Yeah.
4: Hei!
0: Hei! Hva skal du gjøre i dag?
3: Leke masse med mamma, ja, og pappa.
0: Det er koselig.
4: Mamma, pappa.
0: Ja, du skal leke med de i dag?
4: Ja.
3: Ja.
0: Men da må dere ha god lørdag.
3: Tusen takk, og lykke med deg.
5: Nå er det å handle litt, og så skal jeg legge hjem og jobbe i hagen.
0: Og det du har handlet er sokker?
5: Tre par sokker.
0: Ja, da er du sikret for lørdagen.
5: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Men hva var det du skulle gjøre, sa du? Jobbe i hagen?
5: Ja.
0: Hva er det du skal gjøre der?
5: Du, jeg skal male litt. Håper det er opplett, men det er innvendig i hagen. Og så skal jeg mure ferdig en mur.
0: Er det sånn at du gleder deg, eller er det sånn at kanskje jeg skal shoppe litt til først?
5: Nei, jeg gleder meg.
0: Du, godt arbeid og god lørdag.
5: Jo, takk for det.

To menn med hjelm og en fyr med universets mest plettfrie hud. Vi hørte Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du? Kommer du?

This Kiss, ja, det var Fett Hilde som sang den, og Kajander før det. Du som du var under han. Ja, og så denne søndagen har jeg tenkt å sende ut en liten nattnøtta, der du kan få trimme de små grå litt. Her kommer nå en korte klipp, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger.

Ja, det var vel ikke den verste natten ute å knekke dette, for det var jo selvsagt. Ja, det var Kurt Nilsen, det vet du, vi hørte der. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra